ba rona le bona sweet le pace pace ka go sa kaletsa le tsa maile ke bo ke bo swa ke bo gore ha ke ka tsaya dilo le tshone o sa tso ka emisa o ma ga se mo ma nya le ha itse ne le fa o itse riana wena nna lo wena e di go re batla go fara bukajana.